sot vješno zas na ti vjesu tundao noće či na čuve TV program tiš jebosti dve.